0: Musa my nyane, unso kete gane.
1: Nati
0: infinity mo
1: pe wo nipa
0: mono.
1: Infinity.
0: Ah!
1: Ni pa bi
0: e. Hey!